0: Og jeg lærer så mye om meg selv i dette frokostshowet.
1: Ja, fordi du sitter og babler, og plutselig så kommer du, du får sånne åpenbaringer du, om deg selv, jeg vil si annen hver dag i snitt.
0: Ja, det helt riktig. Jeg har jo oppdaget at jeg en diva, jeg har oppdaget at jeg en snobb, og nå har jeg faktisk oppdaget at jeg liker vinter!
1: Altså, du prøver å påstå at det at du gravid, det påvirker ikke deg på noen som helst måte.
0: Ja.
1: men ikke søren om jeg tror at du, ugravid, hadde sittet her og sagt sånn, Vinteren er helt toppen, for det har du aldri sagt før i hele ditt liv.
0: Nei, det har jeg faktisk aldri sagt, så noe har, jeg er enig, Stian. Mm. Noe har skjedd oppe i skallen, jeg skiller på
1: hormonene,
0: men jeg synes at denne vinteren har vært mega chill.
1: Yes.
0: Jeg synes oktober, null stress. November, null stress. Desember, null stress. Januar, jeg koser meg. Det er kaldt. Ja, men ta på deg litt ull da. Det er null stress. Litt øggs.
1: Hvem er du?
0: Det er ikke noe problem.
1: Hvem er du?
0: Nei, jeg vet ikke hva som har skjedd med meg. Yes. Jeg elsker Norge. Jeg har aldri gjort for heller. Jeg har hatet Norge. I hele liksom, høst og vinter har vært sånn drittmåned. Jeg har gått rundt sånn sur og sånn fatt og lån her. Og nå er jeg bare sånn, herregud, jeg er ikke så ille dette her da. Dette er jo litt koselig, dere. Hæ?
2: Vet du hva, Stian?
1: Nei.
2: Joner har blitt voksen.
1: Nei, slutt da!
2: Vet du hva? Nå slutter du snart på sosiale medier, og du begynner å lese papiravis, og her begynner du snart å bli som meg, Joner.
1: Altså,
2: perfekt.
1: Ingen vet hvor vi ender med det opplegget her, altså. Men dette er stort, Joner.
2: Wow.

0: Bli med inn I et rom så trygt at du kan dele hemmeligheter og synder. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Til og med P5, for jeg har syndet. Jeg har ved flere anledninger sluppet en fis. Jeg vet kommer til å lukte. På butikken og på andre offentlige plasser. Om jeg har bært med sønnen min. Fordi om det lukter, så later jeg som om jeg lukter skikkelig rundt I bleia til barnet. Og så det ingen tvil om at det selvfølgelig var stakkarsen som slapp denne fisen og ikke meg.
3: Derfor du får barn nå, Jonne, for at du sliter litt med flatulens.
2: Jeg sliter ikke med flatulens, jeg tester flatulens.
4: Det veldig deilig, ass. Men du kan ikke stake, hvis du har en baby på noen måneder bare på armen, og så skal du drive og skylle på det søte lille nurket der, for at det lukter.
2: Jeg kjenner meg jo allerede igjen, fordi at jeg har jo gjort dette her hjemme da, når det meg, min kjære og Bobby. Og så har jeg sluppet den. Så har jeg flatulenset litt Og så har jeg vært sånn, det var Bobby. Men kjæresten kjenner meg såpass godt at han lukter.
3: Yes. Det ikke kraftfôrlukt det her, vet du.
2: Så det har ikke funket så bra.
4: Nei, for plutselig kommer det sånn, det var Bobby. Bikkja, det hos mora di.
2: Ja, det har ikke funket så bra.
4: Den ikke her akkurat nå, ja.
2: Nei, det har ikke funket så bra, men jeg gleder meg til å få baby sånn at jeg også kan bruke dette trikset, for dette jo helt genialt.
4: Ja, du kan gjøre det allerede nå. Prompe, og så kan du bare se. Jeg skal bare se det på magen din og si, ja, det var...
2: Skylde på Petter Pilgaard.
4: Ja, ja, her I rommet kan du skylde på Pilgaard. Det kjempesmart. Og selvfølgelig, tilgitt fra oss.
2: Ja.

0: Og i helgen så var jo jeg på Baby Moon, altså den siste turen man har før man blir tre. Og vi bestemte oss da for å stikke til Stockholm,
1: ja.
0: I stedet for Maldivene, Mauritius, Milano, Paris, alle de andre vakre storbyene man kan dra til.
1: Jo, men med god grunn, for mor har klart å få flyskrekk det siste året, og ja. Da var det toget som hjalp.
0: Helt riktig, så vi tok toget til Stockholm, veldig hyggelig, bodde på et nydelig hotell, alt var liksom helt fantastisk. Og på fredagen så bestemte vi oss for å vandre rundt, for det er det man gjør når man er turist, man vandrer rundt. Og hva kom vi til da? Kongens slott. Og da begynner jo jeg og min kjære mann å diskutere. Og det skal jo sies at jeg er jo ganske bastant når jeg først mener noe. Det pleier ikke å nødvendigvis stemme det jeg mener.
1: Nei.
0: Men når jeg først har meldt det fra meg, så trekker jeg meg fader ikke.
1: Hva var det du begynte å krangle om?
0: Nei, altså det, diskusjonen begynte med sånn, men hvor er kongen?
1: Ja.
0: Og så sier min kjære, nei, han bor jo på slottet da. Så sier jeg sånn, nei, det gjør han fader ikke. Og han bare, jo Alex, det er helt normalt at kongen bor på slottet. Og så er jeg sånn, ja, i Sverige ja, men ikke i Norge. Og han bare,
2: nå bor han på Grünerløkka.
0: Ja, og så sier jeg sånn, kongen i Norge bor på slottet. Alex, sier jeg sånn, det gjør han ikke. Han bare, ja, hvor bor da? Ja, han bor på Skaugum.
2: Han har bodd på Skaugum faktisk da.
0: Og så sier min kjære, så du tror at kongen vår, hva da, bor i generasjonsbolig med Mette og Håkon? Jeg bare,
1: du kan ikke bare si Mette.
0: Hva, kan jeg ikke det?
1: Mette Marit.
0: Ok, si. Mette Marit, ja. Og så sier jeg sånn, fader, det er de som bor der. Så jeg bare sånn, ok, ja, men da kom nytt dilemma. Så jeg sånn, ok, greit, kanskje ikke han bor på Skaugum, men han bor ikke på slottet.
1: Nei.
0: For jeg bare, jeg har aldri sett kongen sitte på den terrassen, speide ut av Karl Johan og drikke morgenkaffen sin. Nei. Som et normalt menneske ville gjort den første solfylte dagen i for eksempel mai.
1: Ja.
0: Så da blir spørsmålet, hvor er det kongen drikker morgenkaffen sin på terrassen da? Nei, det er jo aldri på slottet, for vi ser han jo aldri der. Så jeg mener fortsatt at kongen bor ikke på slottet.
1: Nei, ikke sant, for dere har ikke sett han på balkongen, for eksempel, jeg til søren, en dag i mai, vet ikke, 17. kanskje?
0: Ja, men det tels ikke,
2: det teller ikke. Da drikker han ikke morgenkaffe, vet du.
0: Nei, da er han jo stivpyntet i bunaden, der er han på besøk på slottet.
1: Det er gøy, så du tenker, slottet, det står der som en kulisse.
0: Ja!
1: Hvis du går på baksiden, så er det egentlig bare en pappvegg som står oppreist, liksom. Det er ikke noe slott engang.
0: Nei, det er et museum, da.
1: Egentlig så bor kongen i en torons på Grünerløkka. For han bor ikke på slottet. Det tør som en veldig hyggelig baby moon. Det krangler halve turen. Det er deilig.

0: på deg, og god morgen, dette frokostshowet på P5, og Alexander og Joner, jeg må ta med ting med deg.
1: Ja.
0: For vi har jo en sånn felles gruppeschat, hvor vi kan sende hverandre litt ting og tang, saker.
1: Ja, ja.
0: Her, og det bruker du som en slags stikkordsliste for ting du har lyst til å prate om.
1: Notatblokk.
0: Ja, så de siste fem meldingene fra deg, men det bare stikkord, så umulig å svare på, jeg vet ikke hva vi skal med det. Her står det da, fra Alexander Oder. Salongbruset. Så står det kongen. Det står solbriller til 19 000. Og mannen har aldri spist fondy.
1: Ja.
2: Det var du enig på denne tiden. Hvilke klokkeslett er dette stedet?
0: Ja, dette er gjennom helgen. Altså, ja. Okay, men ta, la oss ha for eksempel en av som jeg ble litt nysgjerrig på. Ja. Mannen har aldri spist fondy.
1: Ja, ja, altså, jeg mener at på reise så blir man jo godt kjent. Og jeg trodde jo at jeg kjente min mann utrolig godt nå.
0: Ja.
1: Vi har jo holdt på en stund. Men så
0: vi skal ha barn sammen.
1: Ja,
0: vi skal kjenne
2: hverandre for det, vet du. Det har skjedd før i tiden.
1: Ja, det er sant. Det er sant. Ja. Nei, så jeg trodde jeg kjente han relativt godt. Tenkte sånn, det er ikke noe, jeg kommer ikke til å få noen store overraskelser. På en måte på denne babymunnen, men det fikk jeg. For vi ble invitert hjem til en kompis han i Sverige, og så serverte de kjøttfondy, ikke sant? Alle har spist kjøttfondy.
2: Det er fantastisk altså, godt.
1: Hvor du steker ditt eget kjøtt i masse olje.
0: Ja, du har sånn rund i midten, og så får du kjøtt også, på spyd oppi der.
1: Ja, helt riktig. Og så hører jeg fra siden sånn, jeg har aldri spist kjøttfondy, og så var jeg sånn, stopp. Og en halv.
2: Ja, hvor kommer han fra?
1: Du er 39 år gammel og har aldri spist kjøttfondy. Er ikke det mest vanlige retten? Alle som har vært på en hytte har jo spist kjøttfondy. Så jeg var i sjokk.
0: Jeg synes også det er så gøy å tenke seg så opp i det. For du kan si sånn, har du ikke det gøst? Det var rart da fikk du smake det første gang det har vært i. Men du, nei, dette må jeg ta på radioen til hele Norge. Og nå skal han få. Tenk at jeg har en kjæreste som aldri har prøvd fondy.
1: Ja, men det er jo det samme som å si sånn, jeg har aldri spist brødskive med ost.
0: Nei, da må du gi
1: det. Det er det vel!
0: Fondy er jo ok, det var kanskje en it-greie back in the day.
1: Det er jo en 90-tallsrett.
0: Ja, men det har ikke vært mye fondy omløp de siste 10 årene.
2: Har du ikke vært på Alpene, Stian?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke vært i Alpene hver helg.
1: Når de har laget egen fondysaus-kit, som de får kjøpt på Rema, Kiwi, Ica, alle butikker, beklager, men da er fondy ganske utbredt.
0: Ja.
1: Det er akkurat samme som det er back in the days taco.
0: Ja, jo da,
2: jeg ser det. Det er frityr, Sten, for å snakke ditt språk, da. Du, i sted for fries.
0: Petter Pilgaard, du prøvde hurtigkasse for første gang i forrige uke, så du skal bare forholde helt smell av det.

0: altså så lett å gå i bare. Har du gått i bare? Fortell oss hvilket bar du har gått i. I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Til meg P5, for jeg har syndet. Jeg var på date med en veldig hyggelig gutt i helgen. Men det stoppet helt da han fortalte at han hadde helt dilla på fisk og akvarium. Hjemme hadde han en 4 meter lang akvarie til 50 000 kroner. Med 12 forskjellige typer fisk. Av en eller annen grunn kjente jeg at dette orker ikke jeg. Og jeg kommer ikke til å møte han igjen.
3: Mener du det?
4: Ja, men dette her er jo helt perfekt. Jeg har bare tatt på at han kan ta lange ferier og alt mulig. For at de kan jo bare få en nabo til å komme og gi noe vann eller noe mat til han en gang i uken. Da.
2: Så jeg også mener at dette var litt dårlig grunn for å ditche en fyr. Jeg er sånn, ja. Det er jo bedre dette enn at han dealer drugs, liksom. Du hører jo at, ikke sant, far med 12 fisk hjemme. Ja. Han er ikke utro.
3: Nei.
2: Han er ikke utro. Å se på dame på byen.
3: Han har ikke tid til det, han skal mate,
2: han skal mate fisk.
3: Mate neontetra og guppi. Og slørhalle. Ja, dette er sterkt. Jeg kan forstå det på at det var mengden. At liksom, hvis vi tenker, ok, hvis vi flytter sammen da.
0: At akvariet var for stort?
3: 4 meter langt akvarie.
2: Ja, det er en hel vegg.
3: Det tar jo hele stua det, hvis du bor i Oslo i hvert fall.
2: Ja, det gjør det, jeg er enig i det.
3: Det tar hele leiligheten faktisk.
2: Ja, jeg er enig i det.
3: Da må du bo oppi da, ved siden da.
4: Ja, men jeg tenkte hvis offisøren så flink han er, da må den være veldig god på interiør for eksempel, for at det der akvariet må jo innredes. Det skal planter oppi, ikke sant? Det skal sand, det skal kanskje det gammelt sunket vikingskip.
2: Jeg føler også at han høres ut som en ryddig fyr, fordi akvariet krever litt. Det må tømmes, det må vaskes, det må passe på at fisken har det bra.
0: Ja, det som er interessant, jeg vet jo at det er veldig mange kvinner som synes det er hyggelig når menn liker dyr.
2: Ja.
0: Det er ofte et godt tegn. Han er sånn, han er en omsorgsfull fyr. Ja. Men så siden det er fisk, ja, så teller det ikke.
2: Nei, det er faktisk et veldig godt poeng. Fisk tels ikke som dyr.
0: Det blir liksom såpass rart at du liker fisk så godt.
4: Ja, men hvis jeg hadde snudd på flisen, så jeg er jo veldig allergisk mot katt. Hadde jeg da møtt en dame med katt, så hadde jo ikke det funket. Men fisk, det tåler jeg jo.
0: Ja, ikke sant?
4: Ikke sant? Allergivennlig.
0: Ja, men da kan jo denne fyren bare date deg da, Petter.
4: Ja, jeg skjønner ikke hva som er galt med
3: deg. Problem solved det der, altså.
2: Men er du tillit da?
3: Jeg kan gå tillit denne, altså. Ja. For det, av hensyn til plass i felles eventuell leilighet i fremtiden, så skjønner jeg det. Så det er greit, ja, du er tillit.
0: Du er tillit til å si han spesifikt på grunn av plass.
3: Ja.

0: Somebody else. Beyoncé er nå rikere enn hun var i går.
1: Ja, og hun har nådd en milepæl. Det er ikke nok å bare være rik i USA. Du må liksom nå disse milepælene.
2: Oh, ja.
1: Og nå har hun, sammen sin mann, Jay-Z, Taylor Swift og Rihanna, nådd 1 milliard dollar i nettoformue.
3: Nei, da jo en per dollar milliardær.
1: Yes.
0: Det noe av det rikeste man kan være.
3: Å oh, fy søren,
1: det alle under det er ikke verdt noen ting.
3: Nei.
1: Så det er en, jeg vet ikke, det er 10-11 milliarder norske kroner da.
2: Casually.
1: Ja, og Joner, du er jo, har jo lyst til å pensjonere deg tidlig. Du sa nå at du har lyst til å gå av hvertfall i alder av 55.
2: Ja, det er målet.
1: Ja, og med tanke på at dere på en måte er liksom kolleginner, dere er jo musikere begge to, skal jeg fortelle deg litt hvordan hun klarte å oppnå dette her da?
2: Dette her skal jeg ta med meg for resten av livet. Min kollega Beyoncé. Ja.
1: Yes, du har gjort noe riktig.
2: Jeg har allerede vunnet. Jeg trenger ikke de pengene. Jeg skal kalle Beyoncé for min kollega.
3: Jeg kjøper det, ass.
2: Dette er det beste jeg har hørt.
3: Jeg er Norges svar på Beyoncé, om ikke annet.
2: Ja, tusen takk. Jeg tar det.
1: Ja, du må ta noen grep, Joner.
2: Ok, hva er grep da?
1: Du har egentlig ikke fremtredd helt riktig.
2: Nei, ok, unnskyld.
1: Nei, fordi at det mesteparten av hennes nå nyvunne rikdom kommer jo da fra Cowboy Carter-turnéen.
2: Ja.
1: Så ergo, du er feil bransje. Du driver med noe popmusikk og noe greier.
2: Jeg er for lite på turné, var det jeg hørte.
0: Ja, du må lage country i USA. Det er da du blir rik, tror jeg.
2: Ikke sant? Ja.
1: Har du merch?
3: Men da caps som det står
2: Cowboy
3: Joner.
2: Jeg har jo merch, men det er til meg selv. Jeg har laget et eksemplar til meg selv.
1: Ja, da har du feil to. Det må du lage. Du må lage t-skjorte, capser, hettegenstere, sånne ting.
2: Ja.
1: Og så eier du din egen musikk, da?
2: Nei, det gjør jeg heller ikke.
0: Nei, ja,
1: nei, ikke sant? Da må du kjøpe din egen katalog, starte selskap som du da eier. Ja, men ikke sant? Du må bruke penger for å tjene penger.
2: Ja, men alle sier det, det er ikke så gøy å bruke penger for å tjene penger. Det gøyeste er å tjene de.
1: Har du ikke lyst til å tjene milliard?
3: Ja, men gjør det David Eriksen skal ha for Sunrise.
2: Nei, det er ikke han som eier det, det er noen andre.
3: Ja, det er fader altså.
2: Ja, ikke sant? Det er vanskelig, det er vanskelig det her.
1: Ja, men du har jo i hvert fall fått deg noen hudprodukter. Men du har ikke booze, for eksempel alkohol.
3: Oi,
2: jeg må skaffe meg alkohol også.
1: Ja, hårpleie, har du det?
2: Jævlig langt bak jeg lå. Jeg trodde liksom at jeg var litt på nett her, og så er jeg jo bare...
1: Du var foran i skoen.
2: Jeg trodde jeg var foran i skoen.
0: Du sitter jo bare her og taper penger.
3: Du er ikke foran i skoen, du er bak i sandalen.
1: Ja. Nå skal du sitte og designe t-skjorte og sånn. Kom igjen da, nå må du opp i ringa, Joner.
2: Ja, jeg hører det.
3: Men du har fått gjort noe. Jeg har tatt et grep som også Beyoncé gjorde.
2: Hva da?
3: Å få barn. Så der er du på god vei.
2: Takk.
0: Ja, ikke sant? Så da har du 1 rett og 10 feil.
3: Ja, det var noe sånt altså. Opp i ringa.

0: Hvorfor I alle dager skal man dumpe noen? Ja, vi dykker opp inn I det vi.
1: Ja, og PFM mitt, det der du svarer oss på snappen vår. Vi starter med Sivert som skriver Jeg sluttet en gang å date en dame da det viste seg at alle klærne hun brukte hadde hun heklet selv.
0: Var det Myra Craig?
1: Hun gikk altså kun I hjemmeheklete boleroer, og da var det stopp for meg, sier Sivert.
0: Høres ekstremt ut som Myra Craig.
2: Hvis du går naket under der, så ser du I hvert fall humøret, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja. Oi, ja, fint ord på det. Ja. Nina skriver, Jeg sluttet å date en mann som satt og skrøt på første date over hvor mange han hadde ligget med opp igjennom.
2: Oh, ja, men jeg tenker det litt lurt. Jeg slipper å lure, så får du liksom det ut av verden med en gang.
3: Ikke på første date, Petter.
1: Skal du liksom da brief og vise sånn, jeg veldig dugende som mann for jeg ligger med den og den og den og det veldig rart innsalg
3: det eneste måten, ja, den eneste måten jeg føler at det skal være ok på at da skal du være så utrolig forelsket at du ser bort ifra at han sa det
0: ja, ja det ofte sånn som kanskje kommer når man har blitt sammen så kan du begynne å si de tingene
3: så kan du være sånn, nei jeg ligger med 100 stykker og da man sånn Faen, nå vi sammen. Jeg kan ikke slå opp
2: da. Da tenker jeg masse erfaring, og hvis han name-dropper også, kan man ringe og få referanser, som gjør om man skal få en jobb. Så, hvordan var dette her egentlig?
3: Nei, nei, nei.
1: Ja, ja, altså Petter har gjort den på meg, da vi kjørte rundt I Oslo gang, så bare pekte han opp på diverse leiligheter og sier sånn, der har jeg vært... Der vært. Han sa ikke vært, han sa noe annet da.
0: Ja, jeg skjønner
1: Kristina skriver Jeg sluttet å date en kar fordi han ga så dårlige klemmer
3: Oi, den ny
1: Den ny
2: Ja, men det rødt flagg
3: det rødt flagg?
2: Ja, folk som ikke kan gi en ordentlig bamseklem liksom.
3: Hvordan, Jeg skjønner ikke hvordan du gir en dårlig klem en gang Det bare å åpne armene og si kom her Og så ta armene rundt noen
0: Jeg trodde det bare fantes dårlig klem, klem og god klem Skjønner du hva jeg mener? Altså, jeg trodde ikke det fantes helt elendig klem det
3: Men hva hva en dårlig klem?
2: Helt sånn stiv, du merker at den har Bank. Lyst og liksom på en måte trekker seg litt unna
1: Ja, og jeg har kjørt rundt I Oslo Men Petter Pilgaard, han har pekt opp på leiligheten og sier Der jeg klemt, der jeg klemt Der jeg klemt Ja, han skryter mye om der altså.
0: Her ga jeg en veldig god klem en gang
1: Det var veldig
2: Det ble en våt klem også, gitt

0: du nå? Et typisk spørsmål som mange journalister stiller, spesielt idrettsfolk, men i går passet det veldig godt da Otto Rognstad, reporter fra Nyhetene, var på plass på Ullevål og snakket med norske fotballfans.
1: Det helt jævla nydelig. Det helt nydelig.
2: Hva føler du nå?
3: Veldig, veldig glad.
4: Deilig. Det er så fette bra.
2: Hva føler du nå?
5: Lykke. Bittelite grann lykke.
2: Er du fornøyd med kampen?
5: Veldig. Jeg så ikke første målet, så andre målet var nødvendig.
2: Ja.
5: Veldig bra.
2: Hva føler du nå?
3: Det er bare lattis hele greia.
6: Altså, den gleden jeg føler nå har jeg ikke følt på en eneste gang i livet mitt. Dette er så bra. Norge skal til åttendedelsfinalen. Vi skal slå Brasil, som vi gjorde i 94, da Flo skårte, Rekdal skårte. Og vi skal vinne hele greia!
3: Ja, det er euforisk. Rett og slett euforisk. Altså, jeg blir så glad! Oi, oi, oi! Jenter! Ja!
7: Altså, nei, det er ubeskrivelig godt. Altså, jeg oppriktig, genuint tror Norge kan dra det i land. Sånn, helt ærlig, Norge kan vinne hele greia. Og så lenge befolkningen...

0: Norge.
1: Det er sikkert ikke helt riktig det jeg skal si nå, men jeg prøver meg likevel, ja, altså. Og det at min datter på 3 år, hun har oppdaget konseptet linser på Snapchat, og det særlig en linse hun synes fryktelig morsom, og jeg tenkte jeg skulle demonstrere nå hvordan den høres ut, og hvis du har en 3-åring så kan du jo sjekke ut om hun eller han synes den her like artig, da.

0: Om kort tid er musikken I gang igjen på P5, Ed Sheeran etter dette.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk

Hei på deg du, og riktig god onsdag ettermiddag. Og vi må jo påkoste oss en gledelig sommer også. 1. juli, det føles deilig. Jeg synes faktisk at det som at det var jul for 3 dager siden. Men her vi, 1. juli, det jo bare topp stemning det.

0: Vi skal få ny musikk fra Ramon på P5 akkurat nå. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter den, og det jo et sommertema. Spørsmålet Ramon, hvordan en drømmesommerdag for deg?
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her i Oslo ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Ja, da ligger jeg her. Hvorfor ikke du her også? Og så kommer de ofte. Og så jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå. Og så legger jeg meg igjen. Flip-flop.

0: Straks på P5 skal du få Shakira med Dai Dai. Og ikke nok med det, Alex Borman, han stikker også innom.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits og vinn 20 000 kroner.

0: Artig radioapparatet ditt, ja. Håper du har en deilig onsdag ettermiddag og riktig god sommer. Dette P5, jeg heter Christian Laland. Har Noah Kahan i vente, stick season. Aller først så skal vi ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Ok, med det så skal jeg som heter Christian Laland si takk og farvel for i ettermiddag. Men hvis du vil, så er du hjertelig velkommen til å hoppe igjen i morgen. Da jeg tilbake. Og da vi også jaggu en dag nærmere helgen si. Det blir ikke feil det. Ha en fenomenal onsdag kveld. Så høres du og jeg plutselig. Farvel og adjø, min venn. I close

0: Sommer er P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,